Petrovo sanctae var, Rapostolion sanctae hotham rodes, agogomeris, asantes enduin, eintar vincae Gior Chrysostom episcopae vestenium, Sant Roman velode, rescop sanctae garmon, arabat sanctae cirin, agofaun herium, Cyndadau sanctae achyfiawn dyw Joachim a Ganna,